سامعین، خدا نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اسے محبت، ہمدردی، خلوص جیسے جذبوں سے مزین کیا ہے۔ انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت رکھنا، احساس ہمدردی رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا ایک اعلیٰ و عرفہ جذبہ ہے۔ اسی مقصد کے تحت ایک تنظیم بنائی گئی تھی جو نہ صرف قرب و جوار بلکہ عالمی سطح پر لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتی ہے، ریڈ کراس سوسائٹی، جو ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو رفاعی کام انجام دیتی ہے، جو جنگ یا قدرتی آفات کے دوران زخمیوں یا بے سہاروں کی مدد کرتی ہے۔ اس تنظیم یا ادارے کا قیام سن 1863 میں عمل میں آیا۔ اس کا مرکزی دفتر جنیوا یعنی سوئٹزرلینڈ ہے۔ اس رفاہی تنظیم کی بنیاد رکھنے والے جین ہینری ڈوننٹ ہیں، جو 8 مئی سن 1828 میں جنیوا میں پیدا ہوئے تھے، جنہیں پہلا نوبل ایوارڈ بھی ملا تھا۔ عالمی ریڈ کراس دن انہی کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے۔ بقول چک بست، درد دل پاس وفا جذبہ ایما ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایما ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ آئیے سامعین، استاد عزیز احمد خان وارسی اور ان کے ہم رواؤں کی آوازوں میں قوالی سنتے ہیں۔

سامعین، ابھی آپ جعفر حسین خاں بدایونی اور ان کے ہمدواؤں کی آوازوں میں قوالی سن رہے تھے۔ سامعین، عالمی ریڈ کراس کی اس سال کی تھیم انسانیت کو زندہ رکھنا ہے۔ انسان کا انسان کے کام آنا ہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس دن مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں تاکہ لوگوں میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو۔ اسکول کالجوں میں طلباء و طالبات کو بھی انسانی خدمات کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ عالمی ریڈ کراس سوسائٹی انسانیت کی روشن مثال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے اصولوں پر عمل کریں اور کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بقول اقبال، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ آئیے سامعین، پربھا بھارتی اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں قوالی سنتے ہیں۔